0: Tatuan, då är det morgon, jag var färdig.
1: Tan, här är jag alltid vid mig. Tan har kört kopplat kruer i gapel. Har slå om gärna lilla tarantan. Jag har tog röjer.
0: Röjer, röjer. Åh, vi mamma. Skal mig kisa gick glad efter att någon har gärna slå om barn jag går vamma. Vi mig bränna vid television din taggart, ska jag? Tycker jag?
1: Ja, vi pädrar rollen går att ta sin taggart. Ach, hålla mig en jäkta huvudning ska ni lyssna sig glad.
0: Åh, hålla. Хуала ту, ніль бойла бінар хулаш. Аха муха не свої пі фарик бейде накла шахарабе. Ага са фарик, ма бі ме хейн агас карнілі сігін гладах хейн. Керт фуї, керт ха міхерт лиш. Керт ха міхерт лагалігін гладах ла карнілі з шахас фара бейле. Курин шіб дейш танарам.
1: Ай, не шу вирид, ні на халатик лагін на хадя мая лайл. Керт, хочу б ші сігі гладах рейл. Агас ві шіб сігі гладах ару рейл. Беді гу кумулет са, ах... Ni kommer om sig året.
0: Mara kommer till det färdigt. Ni är mot posta för oss affärer. När ni är mot fjuga allt för oss affärer. Jag ska säga att jag låter mig råd inne. Och mig råd, och mig råd. Jag ska råd eller
1: mig. Ah, ni ska börja tog och röja. Ni är kallat till en klagen och hade mig gäller. Ni är uppe när jag kallar dig att dra av och dra av år. Och ta din eller kant. Ta din eller kant året.
0: Det kommer en ny små kärd i deras ena affärer. Äher namn år. Tossa när ena eller. Shema heel heine, agus da kata mai chair ma rau kui. Agus mara dult me hana, nil mit posta, na fiu an gyalta fos.
1: Ah, asha shen kak lio raitsa. Acha urid. Kuri gaz kunya hamishe shisa ge glada cho, jazi heli la kailin, ikinjas mausi bui oskur kaila chai. Ha? Brana, kak ina lo chashin uchu? Ah, tasha kak lio raid. Ach nil mishe gara vema chap maga olarig ni braka chanarid.
0: Nir mi sigur til stoppa ma ta fúndar tagal sísla kælínile. Agus is komalum ní smó kérdjara sa enn vak mahar fúm. Ta me tarsak gó inter lalig ní bleka farig. Ta me tarsak hóp. Ta me skór blienta dís agus a kæda ma rára di jönnir ma rau kúi.
1: Á, tigim úri, tigim. Ha? Ta a chlunkar í kanílis hannart. Wal mas komalat fúi me gall la kælínile is komalat fúm hain. Ach nil mi sigur ein kælínile vúlid. Nil me gira ein dina achusu. Hemel öbleyen idina çak nuğu. Ak kele hayi, ak le taysı vuruyed. Le taysı, agis le taysı vuan. Agisı vuruyed, marabul fani galta edrin, vel ta fakıl edrin. Agis nivrişim içi fakıl.
0: Erkortun keştir yedi marşin, nurla urtule mamu fey.
1: Vel vimek fanat nugu nafı çak rüyü. Agis nakhan işi durtugu kumulet fü yedi nafı yuamu.
0: Şeye doğrus, agis is kumulum. Ach, ni kommer om fyra ärger det farg. Agus ni fäder en påse kan ärger det fäder. Ni är pin roa, mannemse. Pin roa.
1: Ach, kartas jag gällande löjs. Ni lägger ho hejen. Han är det ärger dig. Käge vakas är achatse. Agus råd eller ordet. Ni är mycket gärna ärger det. Ha, chasta höger är skjuttet ärger det takar nylis och färde.
0: Brännen är så farg. När vi är kajnt marschen att ha nylis lomse. Ta tog ett fall kassolis och gudde rakab. Ag bang faugus äspas kolagande. Ní hinn an sort dyna Cornelius chorybu. Ta nert eirig ydych o'ch chwyt hyn a Cornelius, agos ni'l tadyn ar ofi yn ynig. Ta sieg tort eirig o'ch gra hyn.
1: Sa ma ta. Hym, ma'n ag y glas iad nhw'n crwcio o adwani fwryd. Ach, sy'n er eich de. O, sgwb yn chwyl sgwb nhw glan. O, ma'n ag y miag o hyn mwysa.
0: A, ta me torsach yn chanchyn.
1: Eich de fwryd. Bi fwryd ys harin agos tycymwyd gaili. Tastin trwsgan lehyn tiwem agos ystysys ffarwyd sgiled o'n. Jag måste få en förstin. Well, vad du sa du?
0: Jag hjälper dig att mära att låta dig och slå mamma är du så farg. Ni är en väg att jag vet alla gosta
2: som har sådär... Men då är det tjejen, låt dig gick och röj. Ta sig blä klustel mile. Jag ska hända sig skibola blån. Kan skilla ett så farg?
1: Ja, skilla bi, skilla bi. Ta sig nej, han är vore. Ach, ni är med hända om att röjta råvalet till nej.
2: Ja, tjena, hugg mig för i dära farg. Kör ta såsen
1: ish. Ara, fyra ju hejna. Ach, ni tade mig efter mig hyfsa gå. Ta mörd i garam sig kärs tycker er fäder för en skäl och sortsa.
2: Å, tjejerna farig. Ta bar märgen nivor. Fy gå var i garda grim hejse namn och röjrar upp. Na laurin nivla kärenus.
1: Agus, kär tur tegna nein. Vi med kumlu av hos och logis och vachat ruskadis till hem. Vi med kumlu av fall galt i jasaharen agus jätt skövastan i fintaljande amu bevulsad.
2: Måsje, maid i lomsa is fejt i libygus må vänacht. Agus am årek mås malibä. Ach, ni mishin basa farag. Is farag kishtichur er hen fui. Ach, ni nivå tæra lakin tille. لاکینتی میشه یومور کرد
0: ماشینا بیخ میشه فارق
1: آره لورو هنش نین آره در فیه ونچه کنال کور فی رو دیگن توچن اگه سلین اوست نی فره بول چه اسکل لوتش فی رو دیگن توچن لورش لشه اس مراهو نین
2: مانم نخ نیرم اتاده اس موخورین چه اسکو ترین اوست نی یلین چه گا هده آن ابرین میشه اگه سلین اوست که تو لور ورکین لش نی میشه تا گلی پوس فارق
1: آشه جلی جل فرش نه
2: اگه سکو دیوین بیتو گون بین فارق Ule said, go raga tun kitleri var et.
0: O, vama sierit. Vi megali nihan mokit gruegi. Nir huyni meri evi.
2: Vin ta hart go wakam ishin gail. O, burgo nati ve lastagi. Go dara idishin. Nile sam kerim ino tis oga kuvnu. Vi mutein sa khayraha. Ishin. Ta shashin dinti fuy gola shahtin eki.
1: Kal karnili isin yuvunen.
2: Dimishele manichan loye. Agus gluneku yashdichu kintegi. شاهن تام گفلیانه دشه امین نشگانه شیل رو اگه زبول سد کار خاشن لانه اخ اک سخریده مخون
1: اک سخریده مخون
2: وی نمیل تانه دشه نمیل تی مخون رو نشید نواد اصخ اگه ناری وین ویخ کرو دشه هانه که وان رو نماخ اگه کرونان اشتی خکی کرونان فیر ورونخ اگه زبول سد فارک اخ گران دور تخت آن هوله اگه سقا این چختون که همه درامه خمو فوین تخریده درشه اول سد گو لاکخشه این یار فوین داون نو رو دویا برینشه آه تا فلسکو کین تر کپنچه
1: نا جو فرن خریف واندن گهان سنات ناس پانه چگن دختوگ براخ درامه فوی تخریده مخن مستو بچه کپو گوشه فرن ماسی بایی
2: اس نخیر شد ورد پارتن بان رن ها گل خاش انیه رایره گل هر تر فودن کشتنی اگه لایف شینتی مخه گی گزه کرونا نل نوز مخ اگه این چخ گوارید کن خوی خرل نیانو
1: او چه فاق دو عدل نین؟
2: نیل سام نی خونی من کش دیل اخ وی مورد را گراشا کانتیر غالا نشگو بلاک لیگ و گارید اخ گو مخشا تخت ریس ساور
1: مس دو اول تد دریگز مورد نین؟
2: که هی اشین ها بیخ کیلد تا نیز موناشین کلیکی ارنو نیل سگیشن لغل نینخ لبین یاول شه پدر تیخش مانی که همیشه غل کود نلین تی به مدت کانتی ریش دفارگ بی هر تنخت کد باید فعالی
1: همش منو گل میشه مهندگل دل نن تن کپو فاکسی گرفتم وام ادنه

beslarne oide Hoid men på persnack med visas Det was hon menschul Schni oid me fragren Bichem oid Schnack me hens mu fast dir